Hver gang du hører refrenget til Alt for Norge på en av våre kanaler, da må du gå inn i lyden av radioappen og trykke på knappen der inne. Der er det nemlig med trekningen av billetter til Norge, Portugal, samt reiseopphold og en signert landslagsdrakt. Og du... får en sjanse av meg her. Gå inn i lyden av radioappen og trykk på knappen, så er du altså med i trekningen.